0: Bingo Studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så skal de jo få et hint.
1: Ja.
0: Og hintet er fra idé til et ferdig lydprodukt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi har lagt til ordet lyd i produkt. Først så la vi ut hintet fra idé til et ferdig produkt. Men nu er hintet fra idé til et ferdig lydprodukt.
0: Ja. Tenk litt på den. Lyd.
1: Kan vi koble dette mot noe radioarbeid?
0: Ja.
1: Ja, på en måte.
0: På en måte vil jeg si det. Ja. Absolutt.
1: Så vi er vel litt av denne typen innimellom.
0: Ja, i hvert fall du.
1: Ja.
0: Kanskje ikke meg så mye.
1: Nei. Nei, men da er det meste sagt, kanskje.
0: Ja, og nå blinker telefonen her.
1: Ja, kanskje det hjelper å si lydprodukt. Fra kanskje idé det? Til et ferdig lydprodukt, at det var litt sånn hjelp på veien.
0: Vi får håpe det.
1: Mm.
0: Og står dere helt fast og ringer meg, så skal dere få et lite hint til.
1: Åh, ja. Enda mer. Ja, men da er telefonnummeret til Emily, 7611 4050, 7611 4050, eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Du kan så være med frem til 11:45, og så finner du jo konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø, så du er hjertelig velkommen innom der.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Å, Gud, ha det! 79 er flikket av. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo Studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Velkommen til Radio Bingo på Radio Bø I dag. Vi som her I kveld telefonvakt Frøydis Juliussen, kontrollør og oppleser Eli Kristine Sørensen, tekniker Ted Ivar Paulsen og Emily Hol, og ansvarlig redaktør Ovi Veka Wilhelmsen Holm. Lykketalspotta jo alltid på 100 000, og vi minner om at 18 års aldersgrense på Radio Bø sin bingo. Og så må dere huske når dere får bingo og ringer inn, husk å skru ned lyden på radioen din, for hvis ikke så hører ikke jeg noen ting. Da skal vi begynne med å trekke et lykketall. Og lykketallet 14. 1, 4. Og da tenker jeg vi bare begynner med første omgang. Det et beige ark, en rekke, 300 kroner I premie. Og første tallet ut, 41. 4, 1. Ni. Tallet ni. Trettifire. Tre. Fire. Fire. Tallet fire. Åttiseks. Åtte. Seks. Sytten. En. Sju. Førtisju. Fire. Sju. 55. 5. 5. 49. 4. 9. 71. 7. 1. 75. 7. 5. 52. 5. 2. 15. 1. 5. 58. 5. 8. 36. 3. 6. 72. 7. 2. 82. 8. 2. 19. 1. 9. Bingo-studio, vær så god.
1: Ja, bingo på 58.
0: Skal vi se her. 58. Kontrollnummer.
1: 35528.
0: 35528. Og har du sett nummer, eller du på nett?
1: Det på nett.
0: Ja. Navn på vinner?
1: Tom Holmen.
0: Hvor du ringer fra?
1: Trysil.
0: Sånn, skal vi se hva vi får her. Ja, da skal du bare lese talene til meg.
1: Ja. 4, 15, 34, 41 og 58.
0: Den var god, du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Takk for
0: det. Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Skal vi se, da fikk vi jo en, et bingotall på 58. Da var det ikke flere som var med oss. Da går vi over på to rekker, og premien er 600 kroner. Ja. Og så har vi da lest fire tall etter 58. Og det er 36, 36, 72, 72, 82, 82 og 19. 1, 9. Da går vi over på to rekker, og premien er 600 kroner. 20. 2, 0. 13. 1. 3. 77. 7. 7. 29. 2. 9. 85. 8. 5. 88. 8. 8. 27. 2. 7. 48. 4. 8. 23. 2. 3. 65. 6. 5. 87. 8. 7. 62. 6. 2. 53. 5. 3. 18. 1. 8. 7. Tallet 7. 25. 2. 5. 35. 3. 5. 32. 3. 2. 21 2 1 61 6 1 37 3 7 40 4 0 Bingo studio, vær så god.
2: Det var bingo på 61.
0: Vi ser. Har du et kontrollnummer?
2: 3 5 8 3 4
0: 3 5 8 3 4 det nett, eller har du sett nummer?
2: Det på nett.
0: Ja. Navn på vinner?
2: Werner Steinsvik.
0: Og da vi...
2: På Sortland.
0: Ja. Der skal vi se. 3, 5, 8, 3, 4. Da skal du bare lese talene til meg.
2: 4, 20, 49, 62, 85. 18, 27, 58, 61 og 87.
0: Den var helt god, du. Gratulerer.
2: Takk, takk. Ha det.
0: Ha det. Skal vi se. Da hadde vi bingotal på 61. Og etter 61 så har jeg lest to tal. Og det 37, 37 og 40. 4, 0. Da går vi over på tre rekken der rekkepremien 1000 kroner. 24. 2. 4. 28. 2. 8. 5. Tallet 5. 90. 9. 0. 30. 3. 0. 70 7 0 26 2 6 39 3 9 16 1 6 1 Tallet 1 Bingo studio, vær så god.
3: Ja, hallo, det var Anita Nikolaisen her, god kveld.
0: Hei.
3: Jeg har bingo på 39.
0: På 39. Da har du et kontrollnummer til meg.
3: Skal vi se her. Det 12, 5, 7.
0: Du sa 12, 5.
3: 5, 27.
0: 2, 7. Og et settnummer, eller spiller du på nett?
3: 21.
0: 21. Ja, og da sa du navnet var...
3: Anita Nikolaisen.
0: Anita Nikolaisen. Hvor vi han da?
3: Da er vi på Melbu.
0: På Melbu.
3: Ja.
0: Der en. 2, 5, 2, 7. Og på 39. Ja, da skal du bare lese alle tallene til meg.
3: 18, 27, 39, 53, 71. 5, 37, 49, 62, 85. 15, 21, 36, 40 og 90.
0: Den var helt god, du. Gratulerer.
3: Takk, takk.
0: Ja.
3: Hei.
0: Ha det. Da hadde vi bingotall på 39, så hvis du vil ha bingo, så må du ha det på det, eller tidligere lest tall. Vi tar en pause her.

0: Nå skal vi gratulere de som vant på første omgangen. Og det var på en rekken så var det han Tom som fikk 300 kroner. To rekken så var det han Werner som fikk 600 kroner. Og tre rekken så fikk Anita 1000 kroner. Gratulerer til alle! Da går vi på omgang nummer to. Det et turkist ark for de som har papir. Vi går på en rekke, 300 kroner, og første tall ut 88. 8. 8. Sju. Tallet sju. Syttito. Sju. To. Sytti. Sju. Null. Syttiseks. Sju. Seks. Tjuesju. To. Sju. 79. 7. 9. 43. 4. 3. 12. 1. 2. 47. 4. 7. 16. 1. 6. 86. 8. 6. 71. 7. 1. 45. 4. 5. 62. 6. 2. 35. 3. 5. 2. Tallet 2. 38. 3. 8. 66. 6. 6. Bingo-studio, vær så god.
1: Ja, det var bingo på to.
0: På to? Ja. Kontrollnummer?
1: Jo, 14041.
0: 14041. Og sett nummer?
1: Sett 24.
0: 24. Og navn på vinner?
1: Det var Karlott Eriksen, Evenskjær.
0: Karlott?
1: Karlott Eriksen, ja.
0: Og Evenskjær.
1: Ja.
0: 1, 4, 0, 4, 1. Da vil jeg se. Da skal du bare lese talene til meg.
1: 212, 27, 35, 47.
0: Ja, den var god du så langt.
1: Ja.
0: Ja. Ha det.
1: Hei. Ja.
0: Bingo studio, vær så god.
2: Hallo.
0: Hei.
2: Lill Grete Tennes Johansen.
0: Hei.
2: Bingo på to.
0: Bingo på to.
2: Ja.
0: Har du et kontrollnummer?
2: 18747 og Z32.
0: Og så må du gjenta navnet igjen.
2: Lill Grete Tennes Johansen. Og jeg ringer på Leknes.
0: Skriv som bare det.
2: Ja, du skal bare skrive.
0: Der. 18747. Ja, da skal du bare lese tallene til meg.
2: Ja, 2, 16, 27, 47 og 71.
0: Ja, den var helt god, du.
2: Ja, tusen hjertelig. Ha det, ha det.
0: Ha det. Ja, da hadde vi bingotall på 2. Og etter 2 så har jeg lest 2 tall. Det 38, 38 og 66. 6, 6. Da går vi over på to-rekken. Premien 600 kroner. 25. 2, 5. 6. Tallet 6. Femtisju. Fem, sju. Førtini. Fire, ni. En. Tallet en. 48, 4, 8, 50, 5, 0, 61, 6, 1. 85. 8. 5. 56. 5. 6. 73. 7. 3. 52, 5, 2, 44, 4, 4, 83, 8, 3. 31, 3, 1, 80, 8, 0, 10, 1, 0. 5. Tallet 5. 77. 7. 7. Femtifem. Fem. Fem. Tjuefire. To. Fire. Åtte. Tallet. Åtte. Femtifire. Fem. Fire. Bingo-studio, vær så god.
1: Bingo.
2: Fire.
1: Og 55.
0: Du må være så snill og skru ned radioen din.
1: Ja, jeg går under.
0: Skal vi se på 55. Har du et kontrollnummer?
1: 96... 9878.
0: Hva settnummeret?
1: 17.
0: 17. Og navn på vinner?
1: Erwin Jonsson.
0: Du må gjenta det.
1: Erwin Jonsson. E-N-V-E-N. Gikk du det?
0: Hva du sa for navnet var?
1: Elven. E-L-V-E-N.
0: Elven, ja.
1: Elven.
0: Og så var det Jonsen.
1: Ja.
0: Hvor du ringer fra?
1: Jeg ringer fra Vandia. I skolen. Skolen.
0: Ja. Det ser 9, 8, 7, 8. Og på 55. Skal vi se. Ja, da skal du bare lese de tallene til meg.
1: 5, 10, 27, 38, 48, 49, 55, 61, 73, 86.
0: Ja, den var helt god, du. Gratulerer.
1: Takk.
0: Ja, ha den.
1: Ja.
0: Ja, da hadde vi et bingotall på 55. Og etter det så har jeg lest tre tall. Det 24. 2, 4, 8, tallet 8, og 54. 5, 4. Da går vi over på trerekken, og der er rekkepremien 1000 kroner. 63. 6, 3. 28. 2. 8. 78. 7. 8. 41. 4. 1. 26. 2. 6. 29. 2. 9. 15. 1. 5. 84. 8. 4. 22. 2. 2. 17. 1. 7. 20. 2. 0. Åttisju. Åtta. Sju. Trettiotre. Tre. Tre. Sjuttiofyra. Sju. Fyra. 19 1 9 53 5 3 75 7 5 51 5 1 Bingo studio, vær så god.
1: God dag, bingo på 53.
0: 53. Har du et kontrollnummer?
1: 12911.
0: 12911. Og settnummer?
1: 22.
0: Navn på vinner.
1: Bent Ture Abelsen.
0: Og du ringer fra?
1: Napp.
0: Napp, ja. 1, 2, 9, 1, 1. Og 53, det hadde jeg der. Ja, da skal du bare lese tallene til meg.
1: 15, 35, 52, 61, 76, 7, 24, 44, 72, 87, 2, 26, 53, 63, 84.
0: Ja, den var helt god, du så langt.
1: Yes, takk
0: skal du ha.
1: Ha det.
0: Bingo studio, vær så god.
2: Bingo på 53.
0: På 53, ja. Har du et kontrollnummer?
2: 19680 og Z33.
0: 19-6.
2: Jorunn Johansen Vik.
0: 33. Jorunn. Skriv som bare det er.
2: Ja, flott.
0: Du sa 33 var Z-nummer, ja.
2: Ja.
0: Ja. Hvor du ringer fra?
2: Vik.
0: Ja, Vik var det. Unnskyld. Jeg hadde jo skrevet det.
2: Ja, ja,
0: det skal vi se. 19680. Og der var... Vær så god og les tallene.
2: 5, 38, 57, 71, 86, 1, 10, 53, 62, 88, 19, 28, 33, 41 og 79.
0: Ja, den var helt god du så langt.
2: Ja, takk, takk.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Bingo studio, vær så god.
3: Ja, vi har bingo på 19.
0: På 19, det jo tallet før.
3: Ja.
0: 53, ja, da har du vel et kontrollnummer?
3: 21901.
0: Og sett nummer, eller du på nett?
3: 37.
0: 37. Og navn på vinner?
3: Tove Fossen.
0: Og du ringer fra?
3: Gravdal.
0: Fra Gravdal. Der, 2, 1, 9, 0, 1. Skal vi se, da hadde vi 19 der. Og da skal du bare lese tallene til meg.
3: 2, 6, 12, 19, 25, 29, 35, 41, 44, 56, 63, 66, 70, 71, 85.
0: Ja, den var helt god, du. Gratulerer.
3: Takk skal du
0: ha. Ja, ha det.
3: Ha det.
0: Da hadde vi et bingotall på 19. Så hvis du vil ha bingo, så må du ha det på det eller tidligere lest tall. Ta en pause.

0: Da skal vi gratulere dig på andre omgangen. Og det var på en rekken så var det Lill og Carlott som fikk 150 kroner hver. Og så var det Elven på to rekken som tok 600 kroner. Og så var det Tove som stakk av med 1000 kroner på tre rekken. Da skal vi gå over på tredje omgang. Det et gult ark. En rekke. 300 kroner. Første tall ut. 41. 4. 1. 88. 8. 8. 57 5 7 85 8 5 27 2 7 74 7 4 16 1 6 29 2 9 40 4 0 15 1 5 59 5 9 70 7 0 9 tallet 9 69 6 9 71 7 1 75 7 5 78 7 8 Bingo-studio, vær så god.
1: Det var bingo på 71.
0: Skal vi se her. 71, har du et kontrollnummer?
1: 12973.
0: Og sett nummer?
1: 22.
0: Og navn på vinner?
1: Vivi Andreasen. Like this.
0: Der. 1, 2, 9, 7, 3. Og på 71. Ja, da skal du bare lese.
1: 16, 57, 69, 71 og 85.
0: Ja, den var helt god du så langt.
1: Nei, så langt du.
0: Ha det. Ha det. Da hadde vi ikke flere. Nei, da var det greit. Etter bingo-tallet 71 så har jeg lest to tall. Og det 75, 75 og 78. 78. Da skal vi gå over på to-rekken. Og der premien 600 kroner. Og neste tall ut 82. 8. 2. Tjue, en. To, en. Ti. En, null. Trettini. Tre, ni. Tjuetre. To. Tre. Tretti. Tre. Null. Seksti. Seks. Null. Trettifem. Tre. Fem. Femtiseks. Fem. Seks. Åttifire. Åtte. Fire. 26. 2. 6. 46. 4. 6. 54. 5. 4. 1. Tallet 1. 12. 1. 2. 79. 7. 9. 64. 6. 4. 58. 5. 8. 43. 4. 3. 49. 4. 9. 50. 5. 0. 77. 7. 7. 11. 1. 1. Bingo studio, vær så god.
1: Heia, bingo på 49.
0: 49, ja. Da har du et kontrollnummer.
1: 11955Z20.
0: Ja, navn på vinner.
1: Asbjørg Svensen Dværberg.
0: Jeg skriver, jeg skriver, jeg skriver.
1: Jeg skjønner. Ja, ja, ja.
0: Skal vi se, 11955. Og 49 der. Ja, da skal du bare lese tallene til meg.
1: 1, 16, 29, 39, 49, 57, 69, 75, 78, 88.
0: Ja, den var gullegod. Ja.
1: Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig, ha det.
1: Hei, hei.
0: Skal vi se, da hadde vi et bingotall på 49. Og etter 49 så har jeg lest tre tall. Det er 50, 5, 0, 77, 77. Og 11. 1, 1. Da går vi over på trerekken, og der er premien 1300 kroner. 20. 2. 0. 22. 2, 2. 4. Tallet 4. 18. 1, 8. 17, 1, 7, 52, 5, 2, 51, 5, 1. 51,

0: 8. Tallet 8. Tre, åtte. 25. To, fem. 62. Seks, to. 68. 6. 8. 55. 5. 5. 47. 4. 7. 66. 6. 6. 13. 1. 3. 89. 8. 9. 53. 5. 3. 45. 4. 5. Bingo studio, vær så god.
1: Det var en bingo på 89.
0: Skal vi se. På 89.
1: Ja.
0: Ja, har du et kontrollnummer?
1: 22302. 22302. Ja, sett. 38.
0: Navn på vinner?
1: Ivar Adolfsen.
0: Og du ringer fra?
1: Myhre.
0: Fra Myhre. 22302. Du hadde på 89 der. Ja, da skal du bare lese alle tallene til meg.
1: 8, 16, 62, 74, 26, 11, 29, 47, 68, 38, 50, 66, 75, 89.
0: Ja, den var helt god, du.
1: Det var bra.
0: Ja. Ha det.
1: Ha det.
0: Bingo studio, vær så god.
2: Hei, jeg har bingo på 13. Jeg vet ikke om det er før eller etter.
0: Det er før.
2: Er det før?
0: Unnskyld, det er før, ja. Ja, og da har du et kontrollnummer.
2: 23711. 23711. Sett 40.
0: 40, og navn på vinner.
2: Lill Katrin Storvik fra Drag.
0: Der skal vi se. 2, 3, 7, 1, 1. Og det var på 13. Og det har vi der, og da skal du bare lese tallene til meg.
2: Det kunne jo ha vært på 14. Skal vi se. 9, 13, 30, 60, 82, 26, 38, 47, 50, 79, 16, 23, 43, 57, 84.
0: Ja, den var god, du.
2: Takk, ikke si så langt.
0: Nei, da skal jeg ikke gjøre det.
2: Takk skal du ha.
0: Ha det. Ja, da hadde vi en bingo på 13. Så hvis du vil ha bingo, så må du ha det på det, eller et tidligere lesttall. Ta en pause. Ja.

0: Da skal vi gratulere deg på fjerde omgang det rosa arket. Og det var Anne som fikk 300 kroner på en rekken. Ole fikk 700 på to rekken. Og så vann han på et dobbeltall. Så han får jo 500 kroner ekstra, så det blir da 1200 kroner. Og så var det Kari, så vann 1500 kroner på tre rekken. Da det femte og siste omgang. Det skal være et kvitt ark for de som har ark. Vi går på en rekke, 300 kroner, første tallet ut, 21, 2, 1, 24, 2, 4, 9. Tallet 9. Seks, sju. Femtifire. Tolv. En. To. Åtti. Åtte. Null. Førtifire. Fire. Fire. 32, 3, 2, 15, 1, 5, 11, 1, 1. 88, 8, 8, 22, 2, 2, 69, 6, 9, 63, 6, 3, 50, 5, 0, 40, 4, 0, 30, 3, 0, 89, 8, 9, 49, 4, 9. Bingo-studiet, vær så god.
1: Og bingo på 50.
0: På 50, ja. Har du et kontrollnummer?
1: 5428.
0: Og setnummer?
1: 10.
0: 10. Navn på vinner?
1: Grete Både.
0: Hva du sa?
1: Grete Både.
0: Og du ringer fra?
1: Såklart.
0: Ja. Fem, fyra, två, åtta. Ja, då kan du bara läsa talan.
1: 15, 21, 50, 69 och 88.
0: Den var helt god, du. Gratulerar.
1: Så
0: kan. Ja. Hej. Ha det. Jag vill se, då hade vi ett bingotal på 50. Och efter 50 så har jag läst fyra tal. Det är 40, 40, 30, 30, 89, 89 och 49. 49. Då går vi över på toräken. Där är premien 700 kronor. Och nästa tal. 48. 4. 8. Fyra. Tallet. Fyra. To. Tallet. To. Tjue. Åtte. To. Åtte. Fyrtiotvå. Fyra. Två. Åttiotre. Åtta. Tre. En. Tallet. En. Sjuttio tre. Sju. Tre. Nitton. En. Ni. Sextiofem. Sex. Fem. 84. 8. 4. 17. 1. 7. 3. Tallet. 3. 13. 1. 3. 60. 6. 0. 57. 5. 7. 71. 7. 1. 27. 2. 7. 20. 2. 0. 68. 6. 8. 6. Tallet. 6. 10. 1. 0. Trettiofem. Tre. Fem. Bingo-studio, varsågod.
1: Bingo på sex.
0: På sex, ja. Och ett kontrollnummer.
1: 21638. Z37.
0: Namn på vinn.
1: Jill Ramberg.
0: Vad du sa?
1: Jill Ramberg. Jill.
0: Var du längre fram?
1: Läcknäs.
0: Där. 21638. Och på 6. Då ska du bara läsa talen till mig.
1: 3, 6, 19, 28, 32, 48, 54, 60, 69, 80.
0: Den var gullig god.
1: Ja.
0: Ja. Ha den. Ska vi se, da fikk vi et bingotall på tallet 6. Etter det så har jeg lest to tall. Det er 10, 1, 0 og 35. 3, 5. Da er det siste rekka, tre rekken, på siste omgangen. Premien er 5000. Og jeg tror ikke jeg har lest et lykketall. Neste tall. 9. 9 0 70 7 0 45 4 5 72 7 2 52 5 2 37 3 7 31 3 1 36 3 6 78 7 8 5 tallet 5 14 1 4 33 3 3 62 6 2 Bingo studio, vær så god.
1: Ja, hei. Jeg har bingo på 78.
0: Ja. Nå ble jeg litt nervøs her.
1: Kjente. Ja, det kan jeg tenke meg.
0: Skal vi se her, 78.
1: Ja.
0: Ja, det var litt lyd her. Du der? Hallo? Du forsvann. Jeg tror du må prøve å ringe på nytt igjen.
1: Nei, nå jeg her.
0: Ja, Ok.
1: Jeg kom bort en knapp her.
0: Ja. Ok, men da har du et kontrollnummer da.
1: Ja. 21762.
0: Ja. Og satt nummer?
1: 37.
0: Ja. Og navn på vinner?
1: Kate Hennum Gravdal.
0: To, en, sju, seks, to. Og det var 78, den hadde jeg der. Ja, da skal du bare lese tallene til meg.
1: Ja. 10, 31, 45, 65, 72. 1, 17, 50, 68, 80. 13, 24. 37, 42, 78.
0: Ja, den var helt god, du. Gratulerer.
1: Jo, takk for det. Ja,
0: ha det.
1: Ha det.
0: Da hadde vi et bingotall på 78. Så hvis du vil ha bingo, så må du ha det på det eller et tidligere lestall. Ta en pause.
2: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig status, ja. Men hva blir

0: Og bongen din, han helt korrekt.
1: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo Studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og bongen din, han helt korrekt.
1: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo Studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.